labbat an locha ar fiú na cénta comáid. Ar nóid ag tairns cineál áirge ar éireacht an cholínathas agus hanamhain éireacht ach batha an cholínathas mas maina sa lá atá nuún agus an ceinú an sin bunin sé sa chéagáil síos ar nóid beidir le gur chóir gurú úneireacht ag an phobal dar le lochfachta séachta ar loch nádartha na háite. Ach sa dáirgáil síos go bhfuil ganú an leabhaí sin a dhíl agus é dhíl anois ar fiú blianta fada agus é dhíl go fáil agus brabúis a dheanú as an ganú sin a bheith tríte agus ag an am chéanana ghfuil sin a chur isteach go mór ar ica chóras an locha. Más na bhaibhna éags